Inggih, kadiasa punike daging aturide Dewa Agung Putra, sute sume majang ringide kakiangan.

0: Made, Made sing tadi ngeraos gitu, ngeraos sang widine benyul, dijane biru widine benyul.
1: Takon takon ya.
2: Ngodok kene.